Ma sita! An anwa David is siya radye! Siya me pay mwa! Nama mi sufre nwa nimi! Sami kwa mwenye yye mwa! Ey! Mina kwa pa mpre wa fwa se mame! Kwa se mina mi sio mwa! Mina mwa jamwa! Mwene mina nam! A radye! Kwa se wuna mi jafo! A radye fwe diye bidye hiya me! Enti pe kwa me! Mina msa ya pay mwa siya fwa radye! I don't think

kire ne sa uni mfie de do a ye di asi asore da na wo free sa e dan ne si wono na wo ka ho asem na wo paso wo kire sa enipa ye nipa dua ne asore da no wo ka ni wu a wo di ne nipa dua be wu dako na wo de ne sa asase Jesus Christ on foto ni wo bia owu ya

awenike urade mu na wa mauni ya wakuma pe enji chire no mimi ya chire no